0: TDI radija.
1: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Događaj je prilika da se hrvatskoj javnosti i predstavnicima turističke privrede približe značaj i potencijali predstojeće izložbe, ali i da se Srbija predstavi kao atraktivna turistička destinacija. Expo se prethodno predstavio u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Italijanski general major Roberto Vergori preuzeće danas dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, turskog general majora Oskana Ultaša. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se oko 107 dolara po barelu nakon tri uzastopne sesije rasta. Istovremeno su investitori procenjivali rizike posnabdevanja sa Bliskog istoka i mogućnost povećavanja izvoza ruskih naftnih derivata, preneo je Trading Economics. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige, a Crvena zvezda je pobedila Asvel sa rezultatom 84-82.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pre podne pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
0: TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.